thlaknasat em em ania audio cassette a khan album masaber kha kan leya ngai thlatlut lut chen ani ahla a in dot dan zong zong nen la thu zong zong ne na kan thiam chua kha ani ve tlatani metsilerin sangi min mangai si ati la sa kilo ngai thlang o